žurs vas klavienas, daug salibachas, atitkdyba sikvaru litsmindė. Ufas lopinikės, daug vėbi martų, mauk vėbi